Manen, han var væk. Jeg kan se en mand i horisonten, han er der ikke endnu. Jeg kan se en mand.